ak nie ty naplní pohár, čo znútra svojistie preteká k všetkým tým.

On je nádej nekonečná. On je Boh, ktorý je hoden všetkej chvály. On je slávny Boh. Jemu patrí tento potlesk. Jemu patrí sláva. On je víťaz. Amen. Nech celý svet vie, že on je pánom pán. On je slávny Boh.

0: Je právě 1 hodina odpoledne. Posloucháte Rádio 7, kterým vás provází Kristýna Exnerová. Ať už jste doma, v práci nebo na cestách, přeji všem pokojné odpoledne. Zůstaňte s námi, čeká vás další hudba a zajímavé pořady, jako třeba ten následující. Vítejte u poslechu relace Kurikam. Pokud nás sledujete pravidelně, víte, že letos v létě procházíme sérii přednášek slovenského kazatele Církve bratrské Rastislava Betiny o pastoračním poradenství. Máme za sebou otázku hříchu, pokání a dnes se budeme věnovat učení, které se v církvi rozmohlo v posledních letech. Učení o takzvané generační kletbě.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Asi nepoviem nič nové, keď poviem, že sa púšťame do veľmi kontroverznej témy. Začnem niekoľkými otázkami na úvod. Čo nás spája s našimi predkami? Je to len dedičnosť a dedičné predispozície? Či je to aj niečo viac? Do akej miery sme ovplyvnení predchádzajúcimi generáciami? Čo sa prenáša z generácie na generáciu a čo nie? Čo všetko sa v našom živote v prítomnosti dá vysvetliť minulosťou nášho rodu a našich predkov? Prečo vôbec tieto otázky? Preto, lebo dnes sú v kresťanstve skupiny veriacich, aby som bol presnejší, skupiny, ktoré predstavujú tzv. Prúd vnútorného uzdravenia a uzdravovania, ktoré príčiny problémov v živote ľudí, veriacich a niekedy aj neveriacich, hľadajú v minulosti, v rodinných predkoch, v predchádzajúcich generáciách. Na ukážku, ako vyzerá takýto prístup, prečítam z jednej knihy jeden odstavec. Existujú skutočnosti, ktoré môžu duchovne postihnúť i niekoľko generácií a tak priniesť zlo do života ľudí, ktorí sa mu vedome nejako neotvorili. Najčastejším zdrojom zla, ktoré sa prenáša z generácie na generáciu, je prekliatie a jeho následky. Inokedy postihne nasledujúce generácie účasť niekoho z rodiny na praktizovaní špiritizmu, mágie, okultizmu a tak ďalej. Takisto duchovne negatívne postihne ďalšiu generáciu závislosť od alkoholu, drog či sexuálnych zvráteností. Také postihnutie spôsobí v ďalších generáciách duchovnú zviazanosť, ktorá sa prejavuje napríklad ťažkou duchovnou otupenosťou, mnohými nevysvetliteľnými ochoreniami v rodine, psychickými ťažkosťami najrôznejšieho druhu, zvláštnymi úmrtiami, neplodnosťou alebo aj samovolnými potratmi. Inokedy rodinu v niekoľkých generáciách sprevádzajú nezvyčajné ťažkosti v živote, rastúci smútok a beznádej, čo vyústi u niektorých jednotlivcov až do pokusov o samovraždu. Duchovná zviazanosť alebo prekliatie, čo je opakom požehnania, sa môže prejavovať aj dlhodobým narušením rodinných vzťahov, chorobnou zúrivosťou, nutkavým konaním či sebatríznením, chorobným strachom a dokonca i prejavmi tzv. Strašenia, o čom svedčia niektorí jedinci. Samotní ľudia, ktorí sa to týka, mávajú pocit, ako keby sa im zlo lepilo na pety, ako keby sa ich rodom vinula čierna niť. Jeden anglický a zároveň anglikánský psychiatr, doktor Kenneth McCall, dospel k záveru, že mnohí jeho pacienti, ktorí trpeli zdanlivo príznakmi psychických chorôb, sú v ráji podľa neho v skutočnosti obeťami negatívnej duchovnej záťaže svojho rodu. Že ak sa v tom rode vyskytovali niektoré negatívne javy, tak sa potom v ďalších generáciách objavili rôzne choroby. A tak tento psychiater začal hovoriť o duchovnom postihnutí rodu. Z toho mu vyplynulo, že aby pomohol ľuďom v prítomnosti, muselo dôjsť k uzdraveniu minulosti, k uzdraveniu rodových koreňov. Vyšla od neho kniha, ktorá bola aj preložená do slovenčiny, Uzdravenie rodokmeňov, alebo rodokmeňa. Podľa neho hriechy predkov v minulosti majú silu duchovne spútať žijúcich potomkov. A tak človek je obeťou vplyvu svojich mŕtvych predkov. Hovorí o tzv. Syndróme spútanosti. A preto, podľa neho, treba prerušiť puto žijúceho k mŕtvým predkom prostredníctvom nejakých duchovných metód, techník, v strede ktorých najčastejšie stojí Večera Pánova. Robí sa to napríklad takým spôsobom, že sa vypracuje podrobný rodokmeň, skúma sa, akých hriechov sa dopúšťali predkovia, a živý potomok sa ich potom odriekne pri Večeri Pánovej. A tak je vyslobodený z rodovej záťaže. Iné skupiny v tejto súvislosti používajú pojmy ako generačná neprávosť, generačná kliatba a generačný duch. Generačná neprávosť znamená opakovanie tých istých ťažkostí, chorôb a hriechov v generačnej línii. Napríklad prenos výbušnej povahy, strachu, depresií, nekontrolovanej telesnosti z generácie na generáciu. Generačné prekliatie, to je označenie pre toto opakovanie sa chorôb, ťažkostí a hriechov. Čiže generačná neprávosť, generačné prekliatie a tretí pojem generačný duch, že prenos týchto ťažkostí z generácie na generáciu má na svedomí generačný duch, čiže generačný démon. Za jedným kazateľom raz prišla jedna sestra a prosí brat kazateľ, modlite sa za mňa, aby som bola zbavená generačnej kliatby. A on sa pýta, prečo si myslíte, že ste pod generačnou kliatbou? No môj otec mal výbušnú povahu, môj starý otec mal výbušnú povahu a ja mám výbušnú povahu. Stojím pod generačnou kliatbou. Príklad takej generačnej kliatby či neprávosti títo stúpenci vnútorného uzdravenia vidia napríklad v živote Dávida. Že zdedil generačnú sexuálnu neprávosť. Vychádzajú z jeho slov v Žalme 51. V hriechu ma počala moja matka. Za druhé, sám zhrešil týmto hriechom, keď zosmilnil s Batšebou. A za tretie, jeho syn Amon pokračoval a hrešil týmto hriechom sexuálnym na základe toho istého generačného hriechu. Aké riešenie sa tu ponúka zo strany predstaviteľov tohto vnútorného uzdravenia? No, oni hovoria, že pri obrátení sme vyznali svoje hriechy všeobecne. Ale po obrátení nás Svätý Duch obvinuje z konkrétnych hriechov. A keďže mnohé naše hriechy, z ktorých potrebujeme byť vyslobodení, súvisia s hriechmi našich predkov, tak aby sme boli z nich vyslobodení, potrebujeme byť vyslobodení z generačnej kliatby. Treba preťať bezbožné väzby s predchádzajúcimi generáciami. Jedna z metód, ako to robiť, hovorí, treba vypracovať dva zoznamy hriechov. Jeden zoznam vlastných hriechov a druhý zoznam hriechov rodičov a rodinných príslušníkov. Smerom teda dozadu. Ten zoznam musí byť veľmi podrobný a konkrétny. Ako pomôcka sa tu používa kategorizácia hriechov. Že sú hriechy modlárstva, okultizmu, sexuálne hriechy, závislosti, pýcha, hnev a tak ďalej. Tieto kategórie majú potom svoje podkategórie. Keď už je tento zoznam vypracovaný, zoznam vlastných hriechov a zoznam hriechov predkov, treba vyznať tieto hriechy, odmietnúť satanov nárok na svoj život verbálnym prehlásením. Ja vám prečítam príklad takého verbálneho prehlásenia v modlitbe. Napríklad, odpúšťam svojim predkom dôsledky týchto ich hriechov, ktoré navštívili aj mňa v mojom živote. Prehlasujem svoju slobodu od dôsledkov týchto hriechov, od všetkého generačného prekliatia a od všetkých dedičných chorôb. V mene Ježiš prehlasujem preťatie všetkých bezbožných väzieb, ktoré sa vytvorili medzi mnou a mojim otcom, mnou a mojou matkou a ich generačnou líniou. Prosím ťa, Pane, aby si preťal toto spojenie v duchovnej oblasti a tak oddelil úplne každú časť môjho života a osoby od každej časti osoby z otcovej i matkinej línie a vrátil každú ich časť im naspäť. Zriekam sa satana a všetkých jeho skutkov v mojom živote. Teraz na základe svojej vôle a silou, ktorú mi dáva Ježiš, mu tieto dvere navždy zatváram. V mene Ježiš prikazujem, aby odo mňa navždy odišiel. Toto učenie o generačnej kliatbe je založené na 2. Mojžišovej, 5. Mojžišovej, kde v rámci 2. Božieho prikázania čítame o tom, o Bohu, ktorý hovorí, že navštevuje neprávosť otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia. Skôr ako si vysvetlíme tento text, povedzme si, prečo je učenie o rodovej spútanosti a generačnej kliatbe tak populárne a tak atraktívne. Uvediem 2 hlavné dôvody. Toto učenie zbavuje človeka zodpovednosti za mnohé hriechy. Toto nie je nič iné ako duch sveta v kresťanskom vydaní. Človek je obeť. Nie je viník, ale je obeť. Obeť rodovej zaťaženosti, obeť minulých generácií. Toto učenie by pred Freudom bolo úplne nemožné. Až keď Freud prišiel so svojou psychoanalýzou a s tým, že problémy súčasnosti sú zavinené všeličím v našej minulosti, v detstve, len vďaka tomuto mohlo prísť kresťanské vydanie takéhoto prístupu. Človek je obeť. A je velmi pohodlné prenášať zodpovednosť za seba na satana, na démonov, na rodinu, na svojich predkov a tak ďalej. Ten druhý dôvod, prečo toto učenie je tak nesmierne atraktívne, je to cesta alebo spôsob, ktorý ponúka duchovnú skratku k morálnej premene. Veď si povedzme, z čoho je úprimný veriaci, ktorý naozaj zápasí o posvetený život, najviac frustrovaný? No predsa zo zápasu s hriechom. Znovu a znovu zlyhávam. Znovu a znovu prehrávam. Denne musím prosiť, odpust mi moje viny. Koľkokrát voláme s apoštolom Pavlom, kto ma vytrhne z tohto smrteľného tela. A tak sa potom pýtame, neexistuje predsa nejaký spôsob, nejaká cesta, aby to bolo inak? No a tu sa ponúka riešenie, ktoré nebolí, ktoré je pohodlné. Ale riešenie, ktoré ponúka Ježiš, bolí. Vezmi svoj kríž na každý deň a nasleduj ma. Lenže na čo slúži kríž? No kríž je nástroj popravy. Na kríži sa umiera.

No pozrime sa teraz na spomenuté texty z Exodus 20. kapitoly, druhé Božie prikázanie, to sú tie verše 5-6. Všimnite si, že sa tu žiadna kliatba nikdy nespomína a už to bôž nie je nejaká generačná kliatba. No čo tento text neznamená? Keď Boh hovorí, že navštevuje neprávosti otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia, neznamená to, že Boh trestá deti za hriechy ich otcov. Že by teda Boh trestal niekoho, kto hriech nespáchal, za hriechy toho, ktorý ich spáchal. Nič také tu nečítame. Dokonca čítame v 5. Mojžišovej 24. kapitole v 16. verši, že to bolo zakázané trestať potomkov za hriechy predkov. Je zaujímavé, že Izrael mal tiež svoju obdobu teológie generačnej kliatby. Keď bol vo vyhnanstve, v babylonskom zajatí, tak sa tam stalo jedno príslovie veľmi populárnym. Ezechiel 18. kapitola, 2. verš. Ezechiel 18.2. Neviem, ako je to v českom prekladu.

Ale v slovenskom preklade je to, že otcovia jedli nedozrelky a synom strpli zuby. Čiže inak povedané, otcovia zhrešili a synovia boli za to potrestaní. Otcovia zhrešili a synovia sa za to dostali do babylonského zajatia. Ale Boh hovorí v tejto kapitole, Ezechiel 18, nie, nie, nie. Každý bude potrestaný za svoj vlastný hriech. Syn neponesie neprávosti svojho otca. Ani otec neponesie neprávosti svojho syna. Môžete si to potom neskôr túto kapitolu prečítať. Nikto sa nemôže vyhovárať na svojich predkov, že trpí nevinne kvôli ním a že nesie Boží trest za nich. Bo hovorí v tej kapitole Ezechiel 18, synovia, vy nie ste v babylonskom zajatí kvôli svojim otcom pre ich hriechy, ale pre vaše vlastné hriechy. Vráťme sa k tomu druhému Božiemu prikázaniu. Teda, čo to neznamená? Neznamená to, že Boh trestá deti za hriechy ich rodičov. Čo to znamená? No pozrime sa na ten kontext, v ktorom sa tieto slová nachádzajú. Druhé Božie prikázanie zakazuje modlárstvo. Čo to bolo modlárstvo? V podstate sa jednalo o odpadnutie od viery. Bolo to porušenie zmluvy s Hospodinom. A v Božích očiach modlárstvo, odpadnutie od viery, porušenie zmluvy s ním, bol tak závažný hriech, že Boh tu vysloví veľmi silné varovanie. A Božie varovanie pred týmto hriechom modlárstva má túto podobu. Boh navštevuje hriech otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia. Pozrime sa na to z dvoch strán. Čo to znamená? Z ľudskej a Božej. Tá ľudská. Boh tu varuje pred dôsledkami hriechov jednej generácie na ďalšie generácie. Hriechy jednej generácie môžu mať dôsledky i do ďalších generáciách. Tie dôsledky sú dva, ale reč je len o jednom. Jeden dôsledok, o ktorom tu nie je reč, ale je ten, ktorého sme aj my bežne svedkami, že deti naozaj trpia pre hriechy svojich rodičov. To je všeobecne pozorovaný jav v živote. Napríklad otec alkoholik, trpí celá rodina, žena a najmä deti. Hriechy jednej generácie ovplyvňujú a ničia kvalitu života druhej generácie. Koľké deti zožali trpké ovocie po svojich rodičoch? Toto je fakt. Ale to nie je Boží trest. V tomto prípade však tu Boh hovorí o inom dôsledku. Hriechov jednej generácie na ďalšie generácie. Ide konkrétne o dôsledok modlárstva. Ak sa rodičia stanú modlármi, porušia zmluvu s Bohom, odpadnú od viery, čo sa stane s ich deťmi? No aj z nich s veľkou pravdepodobnosťou sa stanú modlári. Pretože modlársky rodičia vychovajú modlárske deti. Deti preberú po rodičoch vzorce správania. Čo vidia doma, to si odnesú z domu do života. Ale to je už ich vlastné rozhodnutie, keď tak urobia. Čiže modlársky rodičia vychovajú modlárske deti a tie zase vychovajú svoje deti ako modlárov. Celé ďalšie generácie budú nainfikované hriechom modlárstva. Hriech má naozaj strašné dôsledky nielen pre tých, ktorí ich vykonali, ale aj pre ďalších, ktorí sú s nimi v rodinnom zväzku. A teraz sa len na to pozrime z Božej strany.
Ak hriech otcov, modlárstvo, prinesie dôsledky pre život synov, rovnako Boží trest za hriechy otcov bude mať dôsledky pre synov. Ale aké? Ak modlárstvo otca povedie k modlárstvu syna, potom Boží trest, ktorý dopadne na otca, rovnako dopadne i na syna. Prečo? No syn nebude potrestaný za modlárstvo otca, ale za svoje vlastné modlárstvo. Ak Boh navštevuje hriechy otcov na ďalších generáciách, tak to len preto, lebo i tie ďalšie generácie sa dopúšťajú tých istých hriechov ako tá prvá generácia. Pozrite sa, ako sú nazvané tie generácie. To sú generácie tých, ktorí ma nenávidia. Toto slovo sa týka výlučne neveriacich. Nijako nesúvisí s veriacimi, ako to tvrdí učenie o generačnej kliatbe. Teda, že veriaci môže byť pod generačnou kliatbou pre hriechy neveriacich predkov. Čo v prípade, že syn sa obráti a bude činiť pokánie? Že už nebude platiť tých, ktorí ma nenávidia. No tam potom platí, že synovým pokáním sa postupnosť hriechu pretrhne. A preto Boh už nemá dôvod navštíviť hriechy otca na syna, lebo syn už nepokračuje v modlárskych šlapajách otca. Tam platí ten verš 6, že Boh, Božia milosť platí. Koľko generácií je tam uvedených? Tisícom generácií tých, ktorí ma milujú. Či na jednej strane sú tí, ktorí ma nenávidia, a potom tí, ktorí ma milujú. Záver k tomuto druhému Božiemu prikázaniu. Nič sa tu nehovorí o tom, že by Boh trestal nevinného človeka za hriech jeho vinných predkov rodičov. Deti môžu trpieť pre hriechy rodičov, ale to nie je Boží trest, to je prirodzený dôsledok hriechu. Nič sa tu nehovorí o generačnej kliatbe, ktorá by sa prenášala z generácie na generáciu. Takáto myšlienka a takéto učenie nemá absolútne žiadne biblické opodstatnenie. V tomto druhom Božom prikázaní je však varovanie, že závažné hriechy jednej generácie, a tu sa to týka konkrétne modlárstva, odpadnutie od viery, bude mať závažné dôsledky pre ďalšie generácie. Jednak tým, že tie ďalšie generácie pôjdu v stopách prvej generácie, budú nakazené vírusom hriechu, a jednak tým, že i tie ďalšie generácie privolajú na seba Boží súd. Ale nie pre hriechy prvej generácie, ale pre svoje vlastné hriechy.

souvislosti s tímto učením o generační kliatbe jsou dvě důležité otázky. Kto může vyslovit kliatbu? A které kliatby jsou dnes v platnosti? Kto teda může vyslovit kliatbu? Najprv si povězme, čo je kliatba. Je to výrok, verbálne prehlásenie, ktorým sa na niekoho zvoláva zlo, trest, utrpenie, súd. Kliatba môže byť vyslovená vo vlastnom mene alebo v mene vyššej moci, ktorá je privolávaná, aby vykonala kliatbu, ublížila tomu, kto bol prekliatý. Takže sa pýtajme, kto môže vysloviť kliatbu? Môže prekliať Satan? Nie. V Biblii nikde nemáme zmienku o tom, že by Satan mohol prekliať. Môže prekliať človek? Áno. V Biblii máme dva druhy ľudskej kliatby. Keď človek vysloví kliatbu v Božom mene. To napríklad robili Boží služobníci, proroci. Vyslovovali kliatbu v Božom mene. Napríklad Noach vyslovil kliatbu nad Kanánom. Elizeus vyslovil kliatbu nad tými deťmi. Jeremiáš, Mojžiš, Boží služobníci vyslovovali kliatbu v Božom mene. V Novej zmluve dvakrát je vyslovená kliatba v Božom mene a tu vyslovil apoštol Pavol. Raz v 1. Korintianom 16:22 tým, ktorí nemilujú Pána, nech sú prekliatí. A v Galatianom 1:9 ak vám niekto zvestuje iné evanjelium, nech je prekliatý. Potom sú tu kliatby, ktoré ľudia vyslovujú vo svojom mene. Čo vtedy, keby vás niekto preklial? Čo máte robiť? No Ježiš hovorí, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú. Ľudskej kliatby sa nemusíme báť, lebo ľudská kliatba nemá reálnu moc a preto nepredstavuje reálnu hrozbu. Preto napríklad král Dávid bez obáv ignoroval Šimejho, ktorý mu zlorečil a preklínal ho. Lebo to bola kliatba vyslovená vo vlastnom mene. Ďalej, môže prekliať Boh? Áno, môže. Jediné kliatby, ktoré majú reálnu moc a predstavujú reálnu hrozbu, sú tie, ktoré vyslovil Boh priamo alebo nepriamo, teda sprostredkovanie cez svojich služobníkov. Môže človek zlomiť kliatbu, ktorú Boh vyslovil? Nie. Kliatbu, ktorú Boh vyslovil, môže zrušiť jedine on sám. Spomeňte si na ten príbeh pohanského veštca Baláma, ktorého si chcel moábsky kráľ Balák najať, aby preklial Izraela. A Balám hovorí, nikto nemôže prekliať toho, koho Boh požehnal, a nikto nemôže požehnať toho, komu Boh zlorečil, teda koho Boh preklial. Lebo zlorečenie znamená prekliatie. Pozrime sa teraz bližšie na Božie kliatby. Tie sú dočasné a potom trvalé. Dočasné sú tie, ktoré sú adresované konkrétnym ľuďom v konkrétnom čase, v konkrétnej situácii. Napríklad spomenutá kliatba Noacha, vyslovená na adresu Kanána. Bola naplnená, splnená vyhubením 7 kananejských národov pri vstupe Izraela do zasľúbenej zeme. Alebo kliatby
zlorečenstva vyslovené na adresu Izraela v 5. knihe Mojžišovej 28. kapitole. V prvej časti sú požehnania a v druhej sú prekliatia. A tie prekliatia sa mnohokrát naplnili v dejinách Izraela, keď zhrešil. To sú dočasné Božie kliatby a potom sú trvalé. Prvú kliatbu vôbec, ktorú Boh vyslovil, bola v raji. Vyslovil ju na adresu hada, satana, keď povedal, zlorečený budeš, teda si prekliatý, odsúdený. Táto Božia kliatba nad satanom nebude nikdy, nikdy zrušená. Preto čítame v zjavení 20. kapitole, verš 10, že diabol bol hodený do ohnivého jazera a mučený na veky vekov. Druhú kliatbu, ktorú Boh vyslovil v raji, je kliatba nad zemou, prírodou, stvorenstvom. Keď hovorí Pán Boh Adamovi, zlorečená bude zem pre teba. A čo je výsledkom tejto Božej kliatby? Pavol hovorí v Rimanom 8:22, celé stvorenstvo spolu vzdychá a bolestí v pôrodných bolestiach až doteraz. Cez porušené stvorenstvo však nepriamo prichádza utrpenie i na človeka. Preto záplavy, preto zemetrasenia, preto suchá. Stvorenstvo zostane pod Božou kliatbou až do konca. Až o novom nebi a novej zemi čítame v zjavení 22.3 a nebude tam už nič prekliaté. Nebude tam ničoho zlorečeného, ničoho prekliatého. Tretia kliatba, teda táto kliatba nad stvorenstvom raz bude zrušená. Tretia kliatba, ktorú Boh vyslovil, sa týka bezprostredne i nás. 5. Mojžišova, 27. kapitola, verš 26. Prekliatý je ten, kto nebude zachovávať slova tohto zákona, Božieho zákona. Toto je to, čo nová zmluva nazýva zlorečenstvom zákona, teda kliatbou zákona. Previniť sa čo len voči jednému Božiemu prikázaniu znamená dostať sa pod moc tejto kliatby. Všetci zrešili bez výnimky a preto všetci bez výnimky stoja pod kliatbou zákona. Nikto nemôže zrušiť túto kliatbu vyslovenú Bohom, jedine on sám. A sláva Evanjelia je v tom, že zvestuje zrušenie tejto kliatby. Ako ju Boh zrušil? No nezrušil ju tým, že ju odvolal, ale tým, že túto kliatbu obrátil sám proti sebe a sám sa stal prekliatým za nás. Galaťanom 3.13. Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sa sám stal kliatbou za nás. Lebo je napísané, prekliatý každý, kto visí na dreve. Toto je nepochopiteľná milosť a láska. Moje prekliatie sa stalo Ježišovým prekliatím, aby jeho požehnanie sa stalo mojím požehnaním. Preto raz povie svojim, vojdite požehnaný môjho otca. Do kráľovstva môjho otca. Tí, ktorí však neprijali a nepríjmú Krista, stále žijú pod kliatbou zákona a keď aj tak zomrú, tak počujú jedného dňa slova Ježišove, odídite odo mňa prekliatý, zlorečený. Takže záverom. Čo sa týka generačnej kliatby, nie.
Ľudia nie sú obeťou generačnej kliatby, len mnohí sú obeťou učenia o generačnej kliatbe. Ľudia nepotrebujú vyslobodenie z generačnej kliatby, ale potrebujú vyslobodenie z učenia o generačnej kliatbe. Ako? Ježiš povedal ako. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Jediná kliatba, ktorá je skutočná, je kliatba zákona. Tá z nás robí odsúdencov na večné zahynutie. Ale v Kristovi a skrze Krista bola táto kliatba zrušená nad tými, ktorí ho prijali. A ten, kto bol vyslobodený z tejto kliatby, už nepotrebuje ďalšie vyslobodenie spod ďalšej kliatby. Lebo niet takej kliatby, ktorá by spočívala na tých, ktorí sú v Kristovi. My nesmieme pridávať k dokončenému dielu Ježiša Krista, ktoré z nás sňalo tú najhoršiu kliatbu a tú jedinú kliatbu. My sa máme radovať z dokončeného a dokonaného diela Ježiša Krista, žiť z moci kríža, z moci Kristovho vykúpenia a vyslobodenia na každý deň. Amen.

ak nie ty, naplní pohár, čo znútra súiste preteká k všetkým tým, čo nemajú už síl. Je to dar, je to dar, tak o každé z tvojich diel, ktoré sú prácou ducha.

Neviem ako ostat nejakým som videl veľa pohľadov, veľa obrazov na to, jak byť za sebou. Jedné celné letadlo obletieť celou krajinou, iný zase na ihriska žiariť ako Ashley Cole. Pro, trochu pomer viac do detailov.

0: Posloucháte Rádio 7 z úterní noci 14. července minula 1 hodina. Nočním časem vás provází Daniel Zeman. A teď vás vítám u poslechu pořadu Kudy kam. Pokud nás sledujete pravidelně, tak víte, že letos v létě procházíme sérii přednášek slovenského kazatele církve bratrské Rastislava Betiny o pastoračním poradenství. Máme za sebou otázku hříchu, pokání a dnes se budeme věnovat učení, které se v církvi rozmohlo v posledních letech. Učení o takzvané generační kletbě.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Asi nepoviem nič nové, keď poviem, že sa púšťame do veľmi kontroverznej témy. Začnem niekoľkými otázkami na úvod. Čo nás spája s našimi predkami? Je to len dedičnosť a dedičné predispozície? Či je to aj niečo viac? Do akej miery sme ovplyvnení predchádzajúcimi generáciami? Čo sa prenáša z generácie na generáciu a čo nie? Čo všetko sa v našom živote v prítomnosti dá vysvetliť minulosťou nášho rodu a našich predkov? Prečo vôbec tieto otázky? Preto, lebo dnes sú v kresťanstve skupiny veriacich, aby som bol presnejší, skupiny, ktoré predstavujú tzv. Prúd vnútorného uzdravenia a uzdravovania, ktoré príčiny problémov v živote ľudí, veriacich a niekedy aj neveriacich, hľadajú v minulosti, v rodinných predkoch, predchádzajúcich generáciách. Na ukážku, ako vyzerá takýto prístup, prečítam z jednej knihy jeden odstavec. Existujú skutočnosti, ktoré môžu duchovne postihnúť i niekoľko generácií a tak priniesť zlo do života ľudí, ktorí sa mu vedome nijako neotvorili. Najčastejším zdrojom zla, ktoré sa prenáša z generácie na generáciu, je prekliatie a jeho následky. Inokedy postihne nasledujúce generácie účasť niekoho z rodiny na praktizovaní špiritizmu, mágie, okultizmu a tak ďalej. Takisto duchovne negatívne postihne ďalšiu generáciu závislosť od alkoholu, drog či sexuálnych zvráteností. Také postihnutie spôsobí v ďalších generáciách duchovnú zviazanosť, ktorá sa prejavuje napríklad ťažkou duchovnou otupenosťou, mnohými nevysvetliteľnými ochoreniami v rodine, psychickými ťažkosťami najrôznejšieho druhu, zvláštnymi úmrtiami, neplodnosťou alebo aj samovolnými potratmi. Inokedy rodinu v niekoľkých generáciách sprevádzajú nezvyčajné ťažkosti v živote, rastúci smútok a beznádej, čo vyústi u niektorých jednotlivcov až do pokusov o samovraždu. Duchovná zviazanosť alebo prekliatie, čo je opakom požehnania, sa môže prejavovať aj dlhodobým narušením rodinných vzťahov, chorobnou zúrivosťou, nutkavým konaním či sebatríznením, chorobným strachom a dokonca i prejavmi tzv. Strašenia, o čom svedčia niektorí jedinci. Samotní ľudia, ktorí sa to týka, mávajú pocit, ako keby sa im zlo lepilo na päty, ako keby sa ich rodom vinula čierna niť. Jeden anglický a zároveň anglikánský psychiatr, doktor Kenneth McCall, dospěl k závěru, že mnohí jeho pacienti, kteří trpeli zdanlivo příznaky psychických chorob, jsou v ráji podle něho v skutečnosti obeťami negativní duchovné zátěže svojho rodu. Že ak sa v tom rode vyskytovali niektoré negatívne javy, tak sa potom v ďalších generáciách objavili rôzne choroby. A tak tento psychiater začal hovoriť o duchovnom postihnutí rodu. Z toho mu vyplynulo, že aby pomohol ľuďom v prítomnosti, muselo dôjsť k uzdraveniu minulosti, k uzdraveniu rodových koreňov. Vyšla od něho kniha, která byla preložená do slovenčiny, Uzdravenie rodokmeňov, alebo rodokmeňa. Podle něho hriechy predkov v minulosti mají silu duchovně spútať žijúcich potomkov. A tak člověk je obeťou vplyvu svojich mrtvých predkov. Hovorí o tzv. Syndróme spútanosti. A preto, podľa neho, treba prerušiť puto žijúceho k mŕtvým predkom prostredníctvom nejakých duchovných metód, techník, v strede ktorých najčastejšie stojí Večera Pánova. Robí sa to napríklad takým spôsobom, že sa vypracuje podrobný rodokmeň, skúma sa, akých hriechov sa dopúšťali predkovia, a živý potomok sa ich potom odriekne pri Večeri Pánovej. A tak je vyslobodený z rodovej záťaže. Iné skupiny v tejto súvislosti používajú pojmy ako generačná neprávosť, generačná kliatba a generačný duch. Generačná neprávosť znamená opakovanie tých istých ťažkostí, chorôb a hriechov v generačnej línii. Napríklad prenos výbušnej povahy, strachu, depresií, nekontrolovanej telesnosti z generácie na generáciu. Generačné prekliatie to je označenie pre tento toto opakovanie sa chorôb, ťažkostí a hriechov. Čiže je generačná neprávosť, generačné prekliatie a tretí pojem generačný duch, že prenos týchto ťažkostí z generácie na generáciu má na svedomí generačný duch, čiže generačný démon. Za jedným kazateľom raz prišla jedna sestra a prosí brat kazateľ, modlite sa za mňa, aby som bola zbavená generačnej kliatby. A on sa pýta, prečo si myslíte, že ste pod generačnou kliatbou? No môj otec mal výbušnú povahu, môj starý otec mal výbušnú povahu a ja mám výbušnú povahu. Stojím pod generačnou kliatbou. Príklad takej generačnej kliatby či neprávosti títo stúpenci vnútorného uzdravenia vidia napríklad v živote Dávida. Že zdedil generačnú sexuálnu neprávosť. Vychádzajú z jeho slov v Žalme 51. V hriechu ma počala moja matka. Za druhé, sám zhrešil týmto hriechom, keď zosmilnil s Batšebou. A za tretie, jeho syn Amon pokračoval a hrešil týmto hriechom sexuálnym na základe toho istého generačného hriechu. Aké riešenie sa tu ponúka zo strany predstaviteľov tohto vnútorného uzdravenia? No, oni hovoria, že pri obrátení sme vyznali svoje hriechy všeobecne. Ale po obrátení nás Svätý Duch obvinuje z konkrétnych hriechov. A keďže mnohé naše hriechy, z ktorých potrebujeme byť vyslobodení, súvisia s hriechmi našich predkov, tak aby sme boli z nich vyslobodení, potrebujeme byť vyslobodení z generačnej kliatby. Treba preťať bezbožné väzby s predchádzajúcimi generáciami. Jedna z metód, ako to robiť, hovorí, treba vypracovať dva zoznamy hriechov. Jeden zoznam vlastných hriechov a druhý zoznam hriechov rodičov a rodinných príslušníkov. Smerom teda dozadu. Ten zoznam musí byť veľmi podrobný a konkrétny. Ako pomôcka sa tu používa kategorizácia hriechov. Že sú hriechy modlárstva, okultizmu, sexuálne hriechy, závislosti, pýcha, hnev a tak ďalej. Tieto kategórie majú potom svoje podkategórie. Keď už je tento zoznam vypracovaný, zoznam vlastných hriechov a zoznam hriechov predkov, treba vyznať tieto hriechy, odmietnúť satanov nárok na svoj život verbálnym prehlásením. Ja vám prečítam príklad takého verbálneho prehlásenia v modlitbe. Napríklad, odpúšťam svojim predkom dôsledky týchto ich hriechov, ktoré navštívili aj mňa v mojom živote. Prehlasujem svoju slobodu od dôsledkov týchto hriechov, od všetkého generačného prekliatia a od všetkých dedičných chorôb. V mene Ježiš prehlasujem preťatie všetkých bezbožných väzieb, ktoré sa vytvorili medzi mnou a mojim otcom, mnou a mojou matkou a ich generačnou líniou. Prosím ťa, Pane, aby si preťal toto spojenie v duchovnej oblasti a tak oddelil úplne každú časť môjho života a osoby od každej časti osoby z otcovej i matkinej línie a vrátil každú ich časť im naspäť. Zriekam sa satana a všetkých jeho skutkov v mojom živote. Teraz na základe svojej vôle a silou, ktorú mi dáva Ježiš, mu tieto dvere navždy zatváram. V mene Ježiš prikazujem, aby odo mňa navždy odišiel. Toto učenie o generačnej kliatbe je založené na 2. Mojžišovej i 5. Mojžišovej, kde v rámci 2. Božieho prikázania čítame o tom, o Bohu, ktorý hovorí, že navštevuje neprávosť otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia. Skôr ako si vysvetlíme tento text, povedzme si, prečo je učenie o rodovej spútanosti a generačnej kliatbe tak populárne a tak atraktívne. Uvediem 2 hlavné dôvody. Toto učenie zbavuje človeka zodpovednosti za mnohé hriechy. Toto nie je nič iné ako duch sveta v kresťanskom vydaní. Človek je obeť. Nie je viník, ale je obeť. Obeť rodovej zaťaženosti. Obeť minulých generácií. Toto učenie by pred Freudom bolo úplne nemožné. Až keď Freud prišiel so svojou psychoanalýzou a s tým, že problémy súčasnosti sú zavinené všeličím v našej minulosti, v detstve, len vďaka tomuto mohlo prísť kresťanské vydanie takéhoto prístupu. Človek je obeť. A je velmi pohodlné prenášať zodpovednosť za seba na satana, na démonov, na rodinu, na svojich predkov a tak ďalej. Ten druhý dôvod, prečo toto učenie je tak nesmierne atraktívne, je to cesta alebo spôsob, ktorý ponúka duchovnú skratku k morálnej premene. Veď si povedzme, z čoho je úprimný veriaci, ktorý naozaj zápasí o posvetený život, najviac frustrovaný? No predsa zo zápasu s hriechom. Znovu a znovu zlyhávam. Znovu a znovu prehrávam. Denne musím prosiť, odpusť mi moje viny. Koľkokrát voláme s apoštolom Pavlom, kto ma vytrhne z tohto smrteľného tela? A tak sa potom pýtame, neexistuje predsa nejaký spôsob, nejaká cesta, aby to bolo inak? No a tu sa ponúka riešenie, ktoré nebolí, ktoré je pohodlné. Ale riešenie, ktoré ponúka Ježiš, bolí. Vezmi svoj kríž na každý deň a nasleduj ma. Lenže na čo slúži kríž? No kríž je nástroj popravy. Na kríži sa umiera. A Ježiš hovorí, máme denne krížovať svoje ja. Ale to bolí. Preto každé učenie, ktoré ponúka menej bolestivú cestu, ako poraziť hriech vo svojom živote, je veľmi, veľmi príťažlivé.

No pozrime sa teraz na spomenuté texty z Exodus 20. kapitoly, druhé Božie prikázanie, to sú tie verše 5-6. Všimnite si, že sa tu žiadna kliatba nikdy nespomína a už to bôž nie je nejaká generačná kliatba. No čo tento text neznamená? Keď Boh hovorí, že navštevuje neprávosti otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia, neznamená to, že Boh trestá deti za hriechy ich otcov. Že by teda Boh trestal niekoho, kto hriech nespáchal, za hriechy toho, ktorý ich spáchal. Nič také tu nečítame. Dokonca čítame v 5. Mojžišovej 24. kapitole v 16. verši, že to bolo zakázané trestať potomkov za hriechy predkov. Je zaujímavé, že Izrael mal tiež svoju obdobu teológie generačnej kliatby. Keď bol vo vyhnanstve, v babylonskom zajatí, tak sa tam stalo jedno príslovie veľmi populárnym. Ezechiel 18. kapitola, 2. verš. Ezechiel 18.2. Neviem, ako je to v českom preklade, ale v slovenskom preklade je to, že otcovia jedli nedozrelky a synom strpli zuby. Čiže, inak povedané, otcovia zhrešili a synovia boli za to potrestaní. Otcovia zhrešili a synovia sa za to dostali do babylonského zajatia. Ale Boh hovorí v tejto kapitole, Ezechiel 18, nie, nie, nie. Každý bude potrestaný za svoj vlastný hriech. Syn neponesie neprávosti svojho otca. Ani otec neponesie neprávosti svojho syna. Môžete si to potom neskôr túto kapitolu prečítať. Nikto sa nemôže vyhovárať na svojich predkov, že trpí nevinne kvôli ním a že nesie Boží trest za nich. Bo hovorí v tej kapitole Ezechiel 18, synovia, vy nie ste v babylonskom zajatí kvôli svojim otcom pre ich hriechy, ale pre vaše vlastné hriechy. Vráťme sa tomu druhému Božiemu prikázaniu. Teda, čo to neznamená? Neznamená to, že Boh trestá deti za hriechy ich rodičov. Čo to znamená? No, pozrime sa na ten kontext, v ktorom sa tieto slová nachádzajú. Druhé Božie prikázanie zakazuje modlárstvo. Čo to bolo modlárstvo? V podstate sa jednalo o odpadnutie od viery. Bolo to porušenie zmluvy s Hospodinom. A v Božích očiach modlárstvo, odpadnutie od viery, porušenie zmluvy s ním, bol tak závažný hriech, že Boh tu vysloví veľmi silné varovanie. A Božie varovanie pred týmto hriechom modlárstva má túto podobu. Boh navštevuje hriech otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia. Pozrime sa na to z dvoch strán. Čo to znamená? Z ľudskej a Božej. Tá ľudská. Boh tu varuje pred dôsledkami hriechov jednej generácie na ďalšie generácie. Hriechy jednej generácie môžu mať dôsledky i do ďalších

generácie. Koľké deti zožali trpké ovocie po svojich rodičoch? Toto je fakt. Ale to nie je Boží trest. V tomto prípade však tu Boh hovorí o inom dôsledku. Hriechov jednej generácie na ďalšie generácie. Ide konkrétne o dôsledok modlárstva. Ak sa rodičia stanú modlármi, porušia zmluvu s Bohom, odpadnú od viery, čo sa stane s ich deťmi? No aj z nich s veľkou pravdepodobnosťou sa stanú modlári. Pretože modlársky rodičia vychovajú modlárske deti. Deti preberú po rodičoch vzorce správania. Čo vidia doma, to si odnesú z domu do života. Ale to je už ich vlastné rozhodnutie, keď tak urobia. Čiže modlársky rodičia vychovajú modlárske deti a tie zase vychovajú svoje deti ako modlárov. Celé ďalšie generácie budú nainfikované hriechom modlárstva. Hriech má naozaj strašné dôsledky nielen pre tých, ktorí ich vykonali, ale aj pre ďalších, ktorí sú s nimi v rodinnom zväzku. A teraz sa len na to pozrime z Božej strany. Ak hriech otcov, modlárstvo, prinesie dôsledky pre život synov, rovnako Boží trest za hriechy otcov bude mať dôsledky pre synov. Ale aké? Ak modlárstvo otca povedie k modlárstvu syna, potom Boží trest, ktorý dopadne na otca, rovnako dopadne i na syna. Prečo? No syn nebude potrestaný za modlárstvo otca, ale za svoje vlastné modlárstvo. Ak Boh navštevuje hriechy otcov na ďalších generáciách, tak to len preto, lebo i tie ďalšie generácie sa dopúšťajú tých istých hriechov ako tá prvá generácia. Pozrite sa, ako sú nazvané tie generácie. To sú generácie tých, ktorí ma nenávidia. Toto slovo sa týka výlučne neveriacich. Nijako nesúvisí s veriacimi, ako to tvrdí učenie o generačnej kliatbe. Teda, že veriaci môže byť pod generačnou kliatbou pre hriechy neveriacich predkov. Čo v prípade, že syn sa obráti a bude činiť pokánie? Že už nebude platiť tých, ktorí ma nenávidia. No tam potom platí, že synovým pokáním sa postupnosť hriechu pretrhne. A preto Boh už nemá dôvod navštíviť hriechy otca na syna, lebo syn už nepokračuje v modlárskych šľapajách otca. Tam platí ten verš 6, že Boh, Božia milosť platí. Koľko generácií je tam uvedených? Tisícom generácií tých, ktorí ma milujú. Či na jednej strane sú tí, ktorí ma nenávidia, a potom tí, ktorí ma milujú. Záver k tomuto druhému Božiemu prikázaniu. Nič sa tu nehovorí o tom, že by Boh trestal nevinného človeka za hriech jeho vinných predkov rodičov. Deti môžu trpieť pre hriechy rodičov, ale to nie je Boží trest, to je prirodzený dôsledok hriechu. Nič sa tu nehovorí o generačnej kliatbe, ktorá by sa prenášala z generácie na generáciu. Takáto myšlienka a takéto učenie nemá absolútne žiadne biblické opodstatnenie. V tomto druhom Božom prikázaní je však varovanie, že závažné hriechy jednej generácie, a tu sa to týka konkrétne modlárstva, odpadnutie od viery, bude mať závažné dôsledky pre ďalšie generácie.
Jednak tým,

souvislosti s tímto učením o generační kliatbe jsou dvě důležité otázky. Kto může vyslovit kliatbu? A které kliatby jsou dnes v platnosti? Kto teda může vyslovit kliatbu? Najprv si povězme, čo je kliatba. Je to výrok, verbálne prehlásenie, ktorým sa na niekoho zvoláva zlo, trest, utrpenie, súd. Kliatba môže byť vyslovená vo vlastnom mene alebo v mene vyššej moci, ktorá je privolávaná, aby vykonala kliatbu, ublížila tomu, kto bol prekliatý. Takže sa pýtajme, kto môže vysloviť kliatbu? Môže prekliať Satan? Nie. V Biblii nikde nemáme zmienku o tom, že by Satan mohol prekliať. Môže prekliať človek? Áno. V Biblii máme dva druhy ľudskej kliatby. Keď človek vysloví kliatbu v Božom mene. To napríklad robili Boží služobníci, proroci. Vyslovovali kliatbu v Božom mene. Napríklad Noach vyslovil kliatbu nad Kanánom. Elizeus vyslovil kliatbu nad tými deťmi. Jeremiáš, Mojžiš, Boží služobníci vyslovovali kliatbu v Božom mene. V Novej zmluve dvakrát je vyslovená kliatba v Božom mene, a tu vyslovil apoštol Pavol. Raz 1. Korintianom 16:22. Tým, ktorí nemilujú Pána, nech sú prekliatí. A v Galatianom 1:9. Ak vám niekto zvestuje iné evanjelium, nech je prekliatý. Potom sú tu kliatby, ktoré ľudia vyslovujú vo svojom mene. Čo vtedy, keby vás niekto preklial? Čo máte robiť? No Ježiš hovorí, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú. Ľudskej kliatby sa nemusíme báť, lebo ľudská kliatba nemá reálnu moc a preto nepredstavuje reálnu hrozbu. Preto napríklad král Dávid bez obáv ignoroval Šimejho, ktorý mu zlorečil a preklínal ho. Lebo to bola kliatba vyslovená vo vlastnom mene. Ďalej, môže prekliať Boh? Áno, môže. Jediné kliatby, ktoré majú reálnu moc a predstavujú reálnu hrozbu, sú tie, ktoré vyslovil Boh priamo, alebo nepriamo, teda sprostredkovanie cez svojich služobníkov. Môže človek zlomiť kliatbu, ktorú Boh vyslovil? Nie. Kliatbu, ktorú Boh vyslovil, môže zrušiť jedine on sám. Spomeňte si na ten príbeh pohanského veštca Baláma, ktorého si chcel moábsky kráľ Balák najať, aby preklial Izraela. A Balám hovorí, nikto nemôže prekliať toho, koho Boh požehnal, a nikto nemôže požehnať toho, komu Boh zlorečil, teda koho Boh preklial. Lebo zlorečenie znamená prekliatie. Pozrime sa teraz bližšie na Božie kliatby. Tie sú dočasné a potom trvalé. Dočasné sú tie, ktoré sú adresované konkrétnym ľuďom v konkrétnom čase, v konkrétnej situácii. Napríklad spomenutá kliatba Noacha, vyslovená na adresu Kanána. Bola naplnená, splnená vyhubením 7 kananejských národov pri vstupe Izraela do zasľúbenej zeme. Alebo kliatby
zlorečenstva vyslovené na adresu Izraela v 5. knihe Mojžišovej 28. kapitole. V prvej časti sú požehnania a v druhej sú prekliatia. A tie prekliatia sa mnohokrát naplnili v dejinách Izraela, keď zhrešil. To sú dočasné Božie kliatby a potom sú trvalé. Prvú kliatbu vôbec, ktorú Boh vyslovil, bola v raji. Vyslovil ju na adresu hada, satana, keď povedal, zlorečený budeš, teda si prekliatý, odsúdený. Táto Božia kliatba nad satanom nebude nikdy, nikdy zrušená. Preto čítame v zjavení 20. kapitole, verš 10, že diabol bol hodený do ohnivého jazera a mučený na veky vekov. Druhú kliatbu, ktorú Boh vyslovil v raji, je kliatba nad zemou, prírodou, stvorenstvom. Keď hovorí Pán Boh Adamovi, zlorečená bude zem pre teba. A čo je výsledkom tejto Božej kliatby? Pavol hovorí v Rimanom 8:22, celé stvorenstvo spolu vzdychá a bolestí v pôrodných bolestiach až doteraz. Cez porušené stvorenstvo však nepriamo prichádza utrpenie i na človeka. Preto záplavy, preto zemetrasenia, preto suchá. Stvorenstvo zostane pod Božou kliatbou až do konca. Až o novom nebi a novej zemi čítame v zjavení 22.3 a nebude tam už nič prekliaté. Nebude tam ničoho zlorečeného, ničoho prekliatého. Tretia kliatba, teda táto kliatba nad stvorenstvom raz bude zrušená. Tretia kliatba, ktorú Boh vyslovil, sa týka bezprostredne i nás. 5. Mojžišova, 27. kapitola, verš 26. Prekliatý je ten, kto nebude zachovávať slova tohto zákona, Božieho zákona. Toto je to, čo nová zmluva nazýva zlorečenstvom zákona, teda kliatbou zákona. Previniť sa čo len voči jednému Božiemu prikázaniu znamená dostať sa pod moc tejto kliatby. Všetci zrešili, bez výnimky, a preto všetci, bez výnimky, stoja pod kliatbou zákona. Nikto nemôže zrušiť túto kliatbu, vyslovenú Bohom, jedine on sám. A sláva Evanjelia je v tom, že zvestuje zrušenie tejto kliatby. Ako ju Boh zrušil? No nezrušil ju tým, že ju odvolal, ale tým, že túto kliatbu obrátil sám proti sebe a sám sa stal prekliatým za nás. Galaťanom 3.13. Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sa sám stal kliatbou za nás. Lebo je napísané, prekliatý každý, kto visí na dreve. Toto je nepochopiteľná milosť a láska. Moje prekliatie sa stalo Ježišovým prekliatím, aby jeho požehnanie sa stalo mojim požehnaním. Preto raz povie svojim, vojdite požehnaným môjho otca. Do kráľovstva môjho otca. Tí, ktorí však neprijali a nepríjmú Krista, stále žijú pod kliatbou zákona a keď aj tak zomrú, tak počujú jedného dňa slova Ježišove, odídite odo mňa prekliatý, zlorečený. Takže záverom. Čo sa týka generačnej kliatby, nie.
Ľudia nie sú obeťou generačnej kliatby, len mnohí sú obeťou učenia o generačnej kliatbe. Ľudia nepotrebujú vyslobodenie z generačnej kliatby, ale potrebujú vyslobodenie z učenia o generačnej kliatbe. Ako? Ježiš povedal ako. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Jediná kliatba, ktorá je skutočná, je kliatba zákona. Tá z nás robí odsúdencov na večné zahynutie. Ale v Kristovi a skrze Krista bola táto kliatba zrušená nad tými, ktorí ho prijali. A ten, kto bol vyslobodený z tejto kliatby, už nepotrebuje ďalšie vyslobodenie spod ďalšej kliatby. Lebo niet takej kliatby, ktorá by spočívala na tých, ktorí sú v Kristovi. My nesmieme pridávať k dokončenému dielu Ježiša Krista, ktoré z nás sňalo tú najhoršiu kliatbu a tú jedinú kliatbu. My sa máme radovať z dokončeného a dokonaného diela Ježiša Krista, žiť z moci kríža, z moci Kristovho vykúpenia a vyslobodenia na každý deň. Amen.